0: می واه کدا کالنی ایتور بیوری اکا. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: دوسو ما کینے
1: بابا یانگا کینے تا حال دتو
0: برابر دوسو ما کون کمی گولے گڑی
1: روما روشیا

0: ಆಮಗುತೆ ಗಾಹಣಕ್ಕೆ ವಾರಂಗ್ ಹಂದಾಹಣೆ ತೇಮಿಹೆ ಬಯದ ವಸ್ತು ಖಾಂಗ್ ಅಣೆ ಬ್ಯಾದ ವಸ್ತು ಫೋಣುವಂಜೆ ಮೇಲ್ ತ ಫೋಣುವಂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೇ ಹಂದಾಂಗ್ ಕುರಂಗ್ ಅದಿ ಮಾ ಉಂದಗು ಕಮೆ ಏಕಮಕು ಬಿಲ್ ತ ದಕ್ಕಂತ ದುವ ಹಕ್ವೆಸ್ ಹಂದಾನ್ ಉಣತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫೆಮ್ ಬಿಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಲಕಸ್ ದಹೆಣ್ಣುವಾನೆ ಹಂದಾಂ ವೆಸ್ಸುರೆ ವಗುತು ವಗುತ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿಕು ಫ್ಯಾಸಾವೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕುರುವೆ ಕ್ಯಾಗೆ ಬಿಲ್ ಕಂಡಾಲಾಫ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ ಫೋಣುವೆ ಸಾರಿ ದೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಸ್ ಸಮ ಫಹಿಪೇಯಿಂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಲೋಡ್ ಅದಿರಾಸ್ಟಸ್ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಮಲಾತೆ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿಕು ಫಹಿಪೆ ವರ ಫಹಿ
1: ನಮಾದು ಕುರಾಮಿಹ ದನ್ನವನಿ كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد البركاك مانيكي جينا غنهيوكامه نمادك راميها نمادك إكلانك حضرتك إدني إكليك فانك أمة بركة لفومشه gina guna heu kan devu mashe ahulunge ki baga barakal devu mashe mi ummatan heu kan itur kod devu mashe ei huriha hamde milkuwe odigen wani ekalangiyakkan i'tiraf wa haluga e efahu namadu kuramiha ena benu wa du'ayakun ekalangiya du'a kure kit nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun abdullah bin masud radhiyallahu anhu riwa kurawa fawe ثم يتخير من الدعاء ما شاء ماني يفه دعاته جترين اينا بين دعاء قراني نوتا يتخير من الدعاء ما اعجبه ماني يفه دعاته جترين اينا ايدي دعاء قراني ايغوتا سلامتا ركاتريكم غسيغا اكليفا وكم دعاء فيسكوري ودانه اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ادواغا فتناغ هوريها اسل الجماع فاوه اكان كامون غلمين ركا تركو رواشيه هما افادن نركاغ عذابنا دير هرما مرغومغ فتنان دجالغ فتنان سلامك كرفون دي دنون شامل وفاوه می ہوریہ کم شامل وفا وا رکا تری کمنگ دما امید کرما ایکو گئے انسان مان اللہ کے حضرت گا کمکون رکا تری کمنگ ادجنما اکلانگ امیہ کان اے رکا تری کان دیوانے نماز کرامیہ اے نا نرکاگ الفان سلام وفا وا کان انگمون اتر اوفا وری کمل لبینے ادی ہما افدان اننی عبارات وس دعا کرے ودانے مثالک ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادواغا دنيا آخرة جهو كان اكل ايفاوه هم ايفادين كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنها كيان وصيك كوري في دوافس كيدانه كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم اكليغ فانا حديث كوري فيه اي معاذه ತಿಮನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಲೋಬಿ ಕುರವ್ವ ಮೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಕುರವ್ವ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದೆಗ್ಗೆ ಫಹುಗ ಮಿಫದಾನ್ ದುಆ ಕುರವ್ವಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಇನ್ನಿ ಅಲಾ ಝಿಕ್ರಿಕ ವ ಶುಕ್ರಿಕ ವ ಹುಸ್ನ ಇಬಾದತಿಕ್ ನಿ ದುಆಗ ವರಂ ಮತಿವರಿ ಮಾನ ಚಂಗೆ ಕುಲವೆ ಮೋಮಿನು ಅಲಾ ಅಬದುವೆಸ್ ಏನಾ ನಮಾದ ದುಆ ಅಲುಕಮುಗ ಗುಳಿ ಲಾಮೆ ای اکلان گه حضرتون اینا ادنی اینا گه نمادو گا توفیق دیومه نمالمون ادنی الون دیوان فهران نمادو کروم گه توفیق دیومه اکلان گه ذکر کش شکر کروم گا اهی تریکن دیومه الوکمو گا احسان تریکن دیومه اهی تریکن دیوا فرات کی الله تبارک و تعالی افه نمادو نمالنی السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام گے معنی گا نماز نکوتم نیگتمن ادی ہما افدان تیما گے وشا گیم وا میہن السلام کرم گے نیوس می سلام گا ہیمنے ادی اے جماعتن حاضر وتیبوی ملائکۃن السلام کرم وس ہیمنے